0: akabala so je ki ma buga gba
1: o ya wa je ki ja esi ja esi Ije lo mo pe fun osu marun akoko odun yi ka se ti n du awon eniyan ninu be lo fi ayo ku ka awon eyan lai si da